kūta ini jino e tīlenta chahi e bendane ina vahojon vahojonche vahe nintzen vahojon haslinche ayonishne.